ya juma eh emia yasa di baba tewi ngakopa ma wase wana wa tewa wa dino onyo wole ni ya tiram sanya kapana kwa drobia tina kwa na wo ta wo tiram wa tu ya ye ye wo ube tu nyakopa wa ye ye wo na ube sa ye nyakopa wa wase wo ta sa